daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele avietiniai pomidorai 99 centai, iki fasuota viščiukų filė 2,99, o kiaulienos mentė 2,19. Iki arčiau tavęs.

Disko sąsiuviniai. Unikalus dizainas ir mokytojų parengtos formulės. Nuo pirmųjų raidžių iki sudėtingų lygčių. Supras greičiau ir pasiek daugiau. Visiems disko sąsiuviniams iki minus 50% nuolaida. Įsigykite Disko Pro.

Mažiname šaldytų produktų kainas Lidl parduotuvėse. 750 gramų bulvių skiltelių su lūpenomis, tik euras 79. 3 picos saliami, tik 6,29. O 450 gramų daržovių mišinio kepti, tik euras 15. Lidl vertė.

vieta. UHB Group atviras Lietuvos kumpurų čempionatas kviečia tave rugpjūčio 9-ąją į Royal Horse Resort kompleksą. Įspūdingi šuoliai, atkakli kova dėl čempionų titulų ir išskirtinė renginio atmosfera. Tapk didžiausios žirginio sporto šventės metuose dalimi. Renginys nemokamas. Apie renginį informuoja Radio Centras.

0: Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 9 valandos. Įsigalioja atnaujinti atsakingojo skolinimo nuostatai. Pirmąjį būstą norintims įsigyti žmonėms pakaks sukaupti mažesnį pradinį įnašą – 10% būsto vertės, o ne 15%, kai buvo iki šiol. Lietuvos bankas pabrėžia, kad tai nereiškia, jog 10% pradinio įnašo reikalavimas bus taikomas visiems pirmą būstą įsigyjantiems gyventojams. Atsižvelgus į konkretaus kliento finansinę situaciją ir įsigyjamą būstą, sprendimą dėl pradinio įnašo dydžio kiekvienu atveju priims paskolą suteikianti kredito įstaiga. Masinė ataka raketomis ir dronais prieš Kijevą naktį surengus okupantams rusams žuvo mažiausiai 9 žmonės, 27 tarp jų 4 vaikai buvo sužeisti. Smogta 5 Ukrainos sostinės rajonams, užsienio žurnalistų teigimu nugriaudėjo mažiausiai 10 galingų sprogimų. Pirmininkavimą Europos mokyklų tinklui Lietuva šiandien perima iš Latvijos. Per metus truksianti Lietuvos pirmininkavimą daugiausia dėmesio bus skiriama kalbinės ir kultūrinės įvairovės Europos mokyklose stiprinimui. Taip pat planuojama dalytis Lietuvos gerąją patirtimį dirbtinio intelekto taikymo srityje, stiprinti švietimo pagalbą ir įtraukti Europos mokyklų tinkle. 774-ąjį miesto gimtadienį šiandien mini Klaipėda. Piliavietėje ir teatro aikštėje vyks istorinės edukacijos, apdovanojimų ceremonija bei koncertas. Piliavietėje vyks viduramžių miestelis, kur lankytojai galės stebėti riterių kovas, šaudyti iš lanko, mokytis viduramžių šokių, susipažinti su kuršių gyvenimo būdu ir ragauti senovinių valgių. Vakare renginiai persikels į Uostamiesčio teatro aikštę. Ten filosofui ir rašytojui Arvidu Juozaičiui bus suteiktas Klaipėdos kultūros magistro vardas, o akademikui Valdui Žulkui miesto garbės piliečio vardas. Vėliau numatytas koncertas. Renginių dalyviai kviečiami pasipuošti Klaipėdos miesto vėliavos spalvomis raudona ir geltona. Visi renginiai nemokami. 2 pergalės iš 2 draugiškame turnyre iškovojo Lietuvos moterų krepšinio rinktinė. Už vakar nugalėjusio švedes vakar mūsiškės įveikė ir Lenkijos komanda 73-67. Lietuvos rinktinė šią vasarą oficialių rungtynių nežais, bet jau pradėjo pasiruošimo programą kitų metų Europos čempionatui bei lapkritį ir vasarį vyksiantiems atrankos langams. Trumpi lietus, vietomis smarkų, šiandien dieną numatomi daugelyje rajonų. Didesnėje šalies dalyje griaudės perkūnija, vietomis galima kruša. Temperatūra apie 26, vakariniuose rajonuose vietomis apie 21 laipsnį šilumos.
1: Vos kelios minutės po 9 šį šeštadienio rytą, su jumis sveikinuosi aš Vitalijus ir šį šeštadienis, ši diena yra ypatinga, nes būtent šiandien prasideda paskutinis, tai bičiuliai, trečias ir jau paskutinis vasaros mėno, belieka tikėtis, kad jis bus šiltas, jaukus, smagus ir tikrai vasariškas. Gero gražaus prasidėjusio rugpjūčio ryto, o šią pirmą rugpjūčio dieną raginu ir kviečiu likti drauge su radio centru. Čia savo darbą pradedu aš Vitalijus, geros dienos!

kažkurią dieną vaikščiodamas Neries krantine mačiau jau pėsčiųjų tiltas per Nerį turi savo formą, jau galbūt netrukus bus jis ir pabaigtas, o štai kai kuriuose miestuose statomi tiltai ne tik žmonėms, o voverėms. Viename Jungtinių Amerikos valstijų mieste virš Judėjos gatvės yra įrengtas specialus tiltas, kad voverės galėtų saugiai pasiekti kitą kelio pusę. Idėja pasiteisino, gyvūnai jų noriai naudojasi. Vietiniai gyventojai taip pamėgo šią iniciatyvą, kad net rengia kasmetinę voverių šventę. Pasirodo kartais toks mažas tiltas gali sujungti ne tik krantus, bet ir išgelbėti gyvūnus bei suteikti džiaugsmo gyventojams.

0: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 28 rugpjūčio 3 dienomis su Ačiū kortele. Trešnės 3,45. Šviežia lašišų filė 11,99. O ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai Valtan euras 99. Maksima tai, ko reikia.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
3: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 79 centai. Glaistytiems sūreliams ir grūdėtai varškiai 20, o vaisvandeniams ir girai 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs. We'll be right back.

Jeigu šiandien ryte jūs spėjote užmesti akį į kalendorių, greičiausiai matėte, kad šiandieną startuoja paskutinis vasaros mėno, tai noriu palinkėti, kad ir likęs vasaros mėno ir šis savaitgalis būtų kupinas pačių geriausių, maloniausių akimirkų. Na, o laiką tikiuosi, kad ir toliau leisite drauge su Radio Centru.

Į pusėjus valandai šventas reikalas pakalbėti apie orus, o tie orai visai tokie vasariški, nors ir sulauksime vieno kito lašo lietaus. Pavyzdžiui, šiandieną daug kur trumpi lietus, vietomis perkūnija. Oras šiandien sušils iki 23-28, vakariniuose rajonuose kai kur bus 20-22 laipsniai šilumos. Kalbant konkrečiau, tai pavyzdžiui, Vilniuje, na bent jau tikiuosi, kad lietaus turėtumėm nesulaukti, kituose didesniuose miestuose, kalbu apie Kauną, Klaipėdą, Šiaulius, vakaro turėtų lyg ir palinoti. Sekmadienio naktį vietomis trumpas lietus, galima perkūnija, temperatūra naktį bus 13-18. Dieną vėlgi sulauksime nemenko šilumos, šils iki 21-26 laipsnių. Tai pasimėgaukim puikiu savaitgalio oru.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele mėlynosios lyvos euras 69, dvaro grietinė euras 99, o sveriamiems saldainiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
1: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 79 centai. Glaistytiems sūreliams ir grūdėtai varškiai 20, o vaisvandeniams ir girai 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!

0: Radio centro laiko mašina.
1: Ši rubrika, kaip palėpė, kurioj sudėti sentimentus žadantis muzikiniai prisiminimai. Šį kartą prisiminkime dainas, kurios 1998-31 metų savaitę buvo vadinamas pačiomis populiariausiomis, mat pasiekė LT Top 20 aukščiausias 3 pozicijas. Pradėkime nuo trečios vietos, kurioje naktinės personos su nesenstačiu hitu Kaltas ruduo.

0: istoriją.
1: Iš lyderės pozicijos į antrą smuko Pelenai su kūriniu Liūdesio akis. Ir savaitės populiariausia tapo Miela daina, kuri gal didžiausio lietuviškų hitų ir netapo, bet kas kart skamba maloniai. Etrieta 4 ir padaronok.
2: Radio centro laiko mašina.

0: Afrika. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 79 centai. Glaistytiems sūreliams ir grūdėtai varškiai 20, o vaisvandeniams ir girai 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs. Skamba gerai,
1: Radio Centras. Tobulas savaitgalis.
2: Ir tobula savaitgalio muzika.
1: Skamba gerai.

0: Labas, čia Eglė. Rytais prieš darbą turiu tokią tradiciją ilgai kalbėti su savo mama telefonu, nu, o po to jau prie mikrofono bendrauju su jumis. Ypatingai smagi mano darbo dalis yra jūsų balsutės. Beje, dabar patogiai galite atsiųsti balsutės per naują programėlę radijas.lt. Šita programėlė tai labai patogus ir modernus būdas klausytis ne tik radio centro, bet ir kitų radijos stočių. Pabandykit, rekomenduoju.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.

0: Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 10 valandų. 40 valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnų valdymo grupė ir 32 ugniagesiai gelbėtojai šiuo metu išleidimi į Prancūziją, kur padės kovoti su šalyje siaučiančiais miškų gaisrais. Sprendimą dėl pagalbos siuntimo vakar neįlinio nuotolinio posėdžio metu priėmė vyriausybė. Į Prancūziją taip pat siunčiamos 9 specializuotos transporto priemonės, tarp jų 5 gaisriniai automobiliai. Tuo metu gaisras šiąnakt kilo ugniagesių gelbėtojų mokykloje Valčiūnuose Vilniaus rajone. Sudegė 2 automobilių maketai. Policija surinko medžiagą iki teisminiam tyrimui dėl turto sunaikinimo ar sugadinimo. Beveik 280 bepiločių dronų šiąnakt numušta virš 16 Rusijos regionų skelbė šalies agresorės gynybos ministerija. Tuo metu šį rytą dėl dronų antskrydžio grėsmės Rusijoje buvo uždaryta oro erdvė virš 10 oro uostų, Pavolgio ir artimuose jam regionuose, įskaitant Maskvos Domodedovo, taip pat Samaros, Kazanės, Žemutinio Naugardo, Orenburgo. Neteisėtų migrantų antplūdis fiksuotas pasienyje su Baltarusija. Pasieniečiai praneša, kad per parą į šalį buvo neįleista 40 tokių atvykėlių. Latvijos pasieniečiai vakar apgręžė 52 migrantus. Tuo metu Latvijos ir Baltarusijos siena vakarą dėl techninių kliūčių buvo uždaryta. Šalies vidaus reikalų ministerijos teigimu dėl informacinių sistemų sutrikimų neįmanoma vykdyti pasienio kontrolės. Ministerija paragino norinčius grįžti į Latviją naudotis alternatyviais maršrutais. Planų leisti privatiems investuotojams investuoti į pasaulio futbolo čempionatą FIFA prezidentas praneša atsisakantis. Tokį žingsnį Giannis Infantino žengia sulaukus didelio pasipiktinimo visame pasaulyje. Pavyzdžiui, UEFA pagrasino boikotuoti pasaulio čempionatą. FIFA tvirtino, kad pagal planą pardavus dalį naujai kuriamos komercinės bendrovės atsakingos už pasaulio čempionato ir pasaulio klubų taurės organizavimą būtų galima pritraukti iki 4 milijardų 200 milijonų dolerių investicijų, o kiekviena nacionalinė futbolo federacija gautų vienkartinį 20 milijonų dolerių išmoka. Europos, Azijos bei Šiaurės ir Pietų Amerikos futbolo konfederacijos sumanymą pasmerkė ir pareiškė, kad futbolas neparduodamas.
1: Orus pristato Luminor Bloom. Laukia premijos ir nemokamų paslaugų škvalas. Luminor Bloom. Proga gauti daugiau.
0: Trumpi lietus, vietomis smarkų, šiandien dieną numatomi daugelyje rajonų. Didesnėje šalies dalyje griaudės perkūnija, vietomis galima kruša. Temperatūra apie 26, vakariniuose rajonuose vietomis apie 21 laipsnį šilumos.
2: Spėriai bėga šio šeštadienio ryto valandos, jau kelios minutės po 10. Labas bundantiems, labas pabudusiems jau galbūt anksti ir pasitinkantiems dar vieną gražią vasarišką dieną. Beje, ta diena yra ypatinga, nes šiandien prasideda rugpjūtis. Net nebejoju, kad šį mėnesį daug kas keliaus atostogauti, ar šiaip mėgausis vasarą, tai malonaus laiko būnant drauge su mumis. Tai yra Radio Centru.

0: rekomenduoju. Dienos rekomendacija.
1: Nepriseniausiai pasibaigė Liepa, čia startuoja rūpjūtis ir tas toks pereinamasis laikotarpis daugam yra turbūt striukas su pinigais, nes pasibaigęs mėnuo, algos dar negautos, o pinigai dingia. Tai aš norėčiau, kad jūs pasinaudotumėt tokiu patarimu. Prieš didesnį pirkinį būtinai padarykite 24 valandų pauzę. Tiesiog per parą dažnai emocijos nuslūksta, o noras įsigyti daiktą tiesiog praeina. Dar vienas patarimas, apsiperkant internetu prekę įsidėkite į krepšelį, bet dar iš karto nepirkite. Taip pat verta prieš einant į parduotuvę sudaryti pirkinių sąrašą ir jo laikytis, nes būtent tai padeda išvengti nereikalingų išlaidų. Finansų specialistai rekomenduoja bent jau kartą per mėnesį peržiūrėti banko išrašus, jie labai greitai parodo, kurgi dingsta tie pinigai, kurie ištirpsta. Na, o jeigu norite sutaupyti daugiau, pabandykite bent jau savaitę nepirkti nieko, kas nėra būtina. Toks rezultatas labai dažnai maloniai nustebina.

0: vasarą. Ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 30 rugpjūčio 3 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 65 centai. Marinuoti meksikietiški, ispaniški kiaulienos sprandinės kepsneliai Biovela 3,89. O perkant dar daugiau grilio prekiams 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelė nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Mokiveži vasaros išpardavimas. Šiuo metu maišytuvams iki 35, o akmens masės ir keraminėms plytelėms net iki 60% mažesnės kainos. Mokiveži.
3: Klausyk, vėl iš Vilmos nieko negirdėt. Nuotraukų nekelia, į skambučius neatsiliepia. Gal nutiko kas?
4: Tai bus į kelionį išliekus.
5: Su Telia už Europos Sąjungos ribų naršyk pigiau. Internetas kelionėms atpigo net iki 30%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
6: Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės.
5: Iki rugpjūčio 10 įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk trimį vėjos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas.
7: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 6,99 €. Vartoti per burną. Esant magnio trūkumui, dengtos tabletės ir geriamasis tirpalas ampulėse magnio B6, 6,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
8: Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
9: Šviežia lietuviška be priedų. Kai Lidl mėsą tikrina Eurofins ekspertai, mes visada šiek tiek įsitepiame.
10: Šviežia.
11: Ir lietuviška.
10: Lietuviška.
11: Be priedų.
10: Gerai.
9: Gerai, kai neturi ko slėpti. Lidl lietuviška kiauliena kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų. Dabar Lidl 800 gramų šviežių kiaulienos sprandinės pjausnių 5,99. Daugiau informacijos Lidl.lt. Lidl. Verta.
12: Radio Centras. Skamba gerai. Radio Centras. Tobulas savaitgalis per Radio Centrą. Skamba gerai.

0: Bičiuliai, savaitgalis įsibėgėja, o kad ir kokie šiandieną jūsų planai, dideli, mažiukai ar jų apskritai neturite, linkiu tiesiog gero, šaunaus ir smagaus savaitgalio. Niekur per daug neskubėkite, tiesiog pasimėgaukite dieną, o mes pasirūpinsime muziką. Čia Radio Centras.
1: Tobulo savaitgalio grojaraštis per Radio Centrą. Skamba gerai.

Šiandieną prasidėjo rugpjūčio mėno, šiaip prabėgusi vasara neypatingai lepino mus po puikiais orais, o savaitgalio oras visai neblogas. Nors ir sulauksime kai kur trumpalaikio lietaus, bet oro temperatūra bus gana aukšta. Šiandieną, pavyzdžiui, šyla iki 23-28, vakariniuose rajonuose kažkur prie jūros kiek gaiviau 20-22. Artėjančią naktį sulauksime trumpo lietaus, galima perkūnija. Temperatūra naktį 13-18, dieną šils iki 21-26 laipsnių šilumos. Beje, jeigu nuspręsite atsigaivinti ir bristi į vandens telkinius, tai galiu išduoti, kad vandens temperatūra upėse yra 13-22, ežeruose 17-23, kuršių mariuose 18-19, Baltijos jūroje taip pat labai gaivu, tai galėsite atsigaivinti 18-19 laipsnių šilumos.

0: Replika. Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 400 gramų šilauogių tik 3,49. Kilogramas lašišos filė net 32% pigiau. Už 120 gramų leis bulvių traškučių tik euras 29. Lidl vertė.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson iki 50% pigiau. Aconitum B kompleks ir B Total plus magne 50% pigiau. Akims Liuberin 50% pigiau. Sanariams Versan Strong Shots 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Su mumis dabar turime Viktoriją iš Vievio, kuri šiandien važiuodama įbraukė mamos automobilio šoną.
3: O mano rankiniai žiūriu, žėrinčio rubino spalvos nagų lakas. Visai kaip mamos automobilis. Koks sutapimas.
2: Tikrai jau. Padeda truputį rubriką, jums pristato IF draudimas, kuris padeda labai.
4: Disko sąsiuviniai, unikalus dizainas ir mokytojų parengtos formulės. Nuo pirmųjų raidžių iki sudėtingų lygčių. Supras greičiau ir pasiek daugiau. Visiems disko sąsiuviniams iki -50% nuolaida. Įsigykite discoproducts.com. Disko – stipri pradžia mokslo metams.
5: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 – laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė – karjera.barbora.lt.
6: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
7: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi su jaunimo superžvaigždėmis. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
8: Atsibodo purvinas automobilis? Skubėk į nanotekas.lt. Ilgalaikė apsauga ir blizgesys. Pasinaudok vasarinę akciją. Nanotekas.lt.

0: Žaidimą pristato paskolų palyginimo platforma Lenders. Jei rinktis paskolą, tai ten, kur jau sutaupė 300 tūkstančių žmonių. Lenders LT.
1: Pilote jūs, mokame mes.
2: Sunku atspėti, kur šį savaitgalį lėksite, bet jeigu kažkur važiuosite savojų automobiliu ir sustosite degaliniai, būtinai užsipylę kūro pasiimkite čekį, jį registruokite rc.lt, nes kai kuriems tie kvitai tie čekiai bus apmokėti. Pavyzdžiui, praėjusį savaitgalį Dalia važiavo švęsti oninių, užsipylę degalų už 84,78 ir sulaukus mūsų skambučio sužinojo, kad patirtos išlaidos jai yra apmokamos.
3: Tai mes matom, užregistravot savo kvitą 84,78 centai ir labai trumpai aprašėte kelionę į Punę švęsti oninių, taip?
4: Tikrai taip.
2: Kas yra ona? Čia jūsų sesuo, jūsų draugė, jūsų giminaitė, kas yra ona?
4: Pažįstamų turim tiesiog ir ten būna visą laiką, kas metai labai puikiai šventė.
3: O kokia šventė ten organizuojama, kas vyksta, koncertai, pasirodymai?
4: Jo, koncertai labai, šiaip veikyba vyksta ir sveikinimai labai gražus būna.
2: A, čia tokia miesto šventė jau visai, ne, gaunasi?
4: Jo, čia būna Punios miestelio šventė, bet labai daug iš visur atvažiuoja, net iš Vilniaus.
3: O tai čia tokia tradicija jau tapo, ne pirmus metus važiuojat, suprantu, Dalia.
4: Žinokit, pirmus metus važiavom. Kas metai vyksta, bet vat, pirmus metus važiavom.
3: Patiko, kartosit?
4: Labai.
1: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.

0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
1: Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 31, rugpjūčio 2 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais grieb 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
4: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikia kaina.
5: Pakeitinė mašina su e-drauda.
6: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas banano tik 79 centai. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės XXL tik 3,79. O kilogramas 200 gramų pusriebės varškės XXL tik 3,99. Lidl verta.
7: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
8: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
9: Tobulas savaitgalis
10: ir tobulas savaitgalio grojaraštis.
9: Radio centrą.
10: Skamba gerai.

0: Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 11 valandų. Putino pajėgoms šią naktį surengus dar vieną masinę ataką prieš Kijevą raketomis bei dronais, buvo apgadintas Lietuvos ambasados pastatas, praneša užsienio reikalų ministras. Laimei, pasak Kęstučio Budrio, žmonės ambasadoje nenukentėjo. Ministerijos duomenimis raketa nukrito šalia ambasados tvoros, sudužo keletas langų, apgadintas stogas ir ant jo esantys saulės kolektoriai. Kieme gausų skeveldrų ir išrausto žemės. Padaryta žala dar vertinama. Ministro teigimu, šiandien ministerija išsikvies Rusijos atstovo Vilniuje, jam bus įteikta protesto nota. Vis dėlto okupantams rusams šiąnakt smogus 7 Ukrainos sostinės rajonams užsienio žurnalistų teigimu nugriaudėjo apie 10 galingų sprogimų. Žuvo mažiausiai 9 žmonės, 28, tarp jų 4 vaikai, buvo sužeisti. Buvo apgadinti daugiabučiai ir privatūs namai, negyvenamosios paskirties pastatai, mokykla, prekybos centrai, automobilių plovykla ir transporto priemonės. Įsigaliojo atnaujinti atsakingojo skolinimo nuostatai. Pirmąjį būstą norintiems įsigyti žmonėms pakaks sukaupti mažesnį pradinį įnašą 10% būsto vertės, o ne 15%, kaip buvo iki šiol. Lietuvos bankas pabrėžia, kad tai nereiškia, jog 10% pradinio įnašo reikalavimas bus taikomas visiems pirmą būstą įsigyjantiems gyventojams. Atsižvelgus į konkretaus kliento finansinę situaciją ir įsigyjamą būstą, sprendimą dėl pradinio įnašo dydžio kiekvienu atveju priims paskolą suteikianti kredito įstaiga. 4,7 balo stiprumo žemės drebėjimas vakar vakare įvyko pietų Italijoje netoli Neapolio. Ugniagesiai gelbėtojai teigė gavę pranešimų apie įstrigusius liftus ir nukritusias nedidelės tinko nuolaužas, bet skubių pagalbos prašymų nesulaukė. Kai kuriuose miesto rajonuose dingo elektra, gedimus šalina avarinės tarnybos. Būsimas Kauno Žalgirio varžovas trečiajame UEFA čempionų lygos atrankos etape Zagrebo Dinamo klubas pasiekė pergalę pirmose Kroatijos futbolo lygos rungtynėse. Šalies čempionų titulą ginantys Zagrebo futbolininkai 2-0 nugalėjo Koprivnicos Slaven Belupo ekipą. Kauno Žalgirio akistatos su Dinamo vyks rugpjūčio 4 dieną Zagrebe ir 11 dieną Kaune.
1: Orus pristato Luminor Bloom. Laukia premijos ir nemokamų paslaugų škvalas. Luminor Bloom. Proga gauti daugiau.
0: Trumpi lietus, vietomis smarkus, šiandien dieną numatomi daugelyje rajonų. Didesnėje šalies dalyje griaudės perkūnija, vietomis galima kruša. Temperatūra apie 26, vakariniuose rajonuose vietomis apie 21 laipsnį šilumos.
2: Dar viena valanda prasideda ir aš manau, kad visai nesvarbu, ar šiandieną jau nuveikite beveik visus susiplanuotus darbus, ar dar tik ramiai įsibėgėjate į naują dienos ritmą, pradedat savaitgalį su kavele, arba tele, ar kažkokiais kitais savo ryto ritualais. Labai tikiuosi, kad ir toliau liksite drauge su Radio Centru ir savaitgaliausim kartu.

0: Darbo dienomis rytais vyksta įvairiausi žaidimai. Vienas iš jų, turbūt vienas mėgiamiausių tiek jūsų, tiek mūsų vedėjų, tai ryto dešimtukas. Kartais būna visko. Lyg ir raidė neta, galbūt išlipta netakoja iš lovos, ar šiaip dar miegas smegenys ir sunko, kad sakyti 10 klausimų per pusę minutės, bet kartais viskas kaip per sviestą.
1: Daržovė.
2: Ridikas.
3: Grybas.
2: Rudmėsė.
1: Kūno dalis.
2: Riešas.
3: Tautybė.
2: Rumūna.
1: Muzikos žanras.
2: Rokas.
3: Gyvūnas ne paukštis.
2: Raganosis.
1: Gamtos reiškinys.
2: Rasa.
3: Transporto priemonė.
2: Riedis.
1: Maistas.
2: Riešutai.
3: Sudurtinis žodis.
2: Raudonvaris.
1: Štai ir pergalė.
3: Ta prasme, wow!

0: rubrika. Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa, sveriamo šviežios mėsos skyriuose, kilogramas kiaulienos tradicinio armėniško šašliko tik 4,99 €. Kilogramas kiaulienos šviežių tradicinių dešrelių tik 4,39 €. O perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės. Iki rugpjūčio 10 įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk trimį vėjos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas.
5: Moki veži vasaros išpardavimas. Šiuo metu lauko baldams iki 60%, o lauko šviestuvams net iki 70% mažesnės kainos. Moki veži.
6: Dabar trečio ketvirčio verslo prognozė.
7: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
6: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
7: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
8: Kad verslas nestotų, neribotas ir greitas biuro internetas su 55% nuolaida. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Teledu verslui. Kam mokėti daugiau?
9: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hirtemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties, nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
10: Paskanauk pasaulio. Graikiškos stiliaus virtuvė atsikrausto į jūsų namus. Nuo šio pirmadienio Lidl parduotuvėse. Kilogramas 100 gramų graikiškos stiliaus jogurto tik 2,99. 400 gramų feto sūrio sūrime tik 5,49. O 500 ml alyvuogių aliejaus tik 8,99. Lidl vertė.
11: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.
12: Savaitgalio grojaraštis per Radio Centrą. Skamba gerai.

0: Šeštadienis lekia toliau. Tikiuosi, kad šiandien ar apskritai savaitgalį bent jau kažkiek turėsite laiko savo. Laiko kavai, pasivaikščiojimui, susitikimui su draugais arba tiesiog nieko neveikimui. Kad ir ką pasirinkot, gero laiko jums linki Radio Centras.
1: Tobulas savaitgalis per Radio Centrą.

Atėjus savaitgaliui turbūt nėra populiaresnio dalyko, kaip tikrinti visur žiūrėti, koks gi tas oras, tai turbūt viską puikiai žinot, man belieka patvirtinti, kad galbūt kur ne kur nušniokš tokios trumpalaikės liūtys, oro temperatūra šiandieną kyla iki 23-28, vakariniuose rajonuose kai kur 20-22 laipsnių šilumos, artėjančią naktį vėlgi laukia trumpas lietus, galima perkūnija, temperatūra naktį bus 13-18, tikėkime, kad dieną lietaus, jeigu ir sulauksime, tai mažiau arba visai jo nebus, o šils iki 21-26 laipsnių. Ačiū tau, vasarėlė, kad nusprendė mums padovanoti, na bent jau pirmasis rugpjūčio dienas, visai puikias.

Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele avietiniai pomidorai 99 centai, iki fasuota viščiukų filė 2,99, o kiaulienos mentė 2,19. Iki arčiau tavęs.

0: Tikrai geri dalykai nesikeičia. Prieš mokslo metus Pegase kuprinės, penalai ir sportiniai krepšiai iki 50% pigiau. Užsukite į Pegaso knygynus ir pegasas.lt.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 31, rugpjūčio 2 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: 3, 4, 5, 6, 7. Net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįš atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
5: Piniginė netušė su e-drauda.
6: Koks karštis. Muša visus rekordus.
7: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
6: Rimtai?
7: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.
8: Šviežia lietuviška be priedų, šviežia lietuviška be priedų.
9: Kai Lidl mėsą tikrina Eurofins ekspertai, mes visada šiek tiek įsitepėme.
8: Šviežia lietuviška be priedų.
10: Šviežia.
11: Šviežia.
10: Ir lietuviška.
11: Lietuviška.
10: Be priedų.
11: Be priedų.
10: Gerai.
9: Gerai, kai neturi ko slėpti. Lidl lietuviška kiauliena kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų. Dabar Lidl 800 gramų šviežių kiaulienos sprandinės pjausnių 5,99. Daugiau informacijos Lidl.lt. Lidl. Verta.
12: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas, kedena plaukus ir muzika visu garsu.
13: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Pilate jūs, mokame mes.
14: Įsipylėj degalų vasaros kelionėms, neišmesk vito, registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
15: Pateksi į mūsų eterį,
16: už tavo degalus sumokėsime mes.
13: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.
17: Žaidimą pristato Lenders, didžiausia paskolų palyginimo platforma Lietuvoje. Lenders jau pasirinko 300 tūkstančių žmonių, kad palygintų paskolas ir nepermokėtų bankui. Išbandyk, tai nemokama. Lenders LT.

0: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Naują dainą išleido šokio aikštelių karaliai Pitbull ir Jason Derulo. Kartu. Abu atlikėjai praturtino pop muziką tokiais hitais, kokių perspjūti dar niekam nepavyko. Tikiu, kad toks bus ir Privacy.
0: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: Rytą.
1: UHB grupė atviras Lietuvos kumpurų čempionatas kviečia tave rugpjūčio 9-ąją į Royal Horse Resort kompleksą. Įspūdingi šuoliai, atkakli kova dėl čempionų titulų ir išskirtinė renginio atmosfera. Tap didžiausios žirginio sporto šventės metuose dalimi. Renginys nemokamas. Apie renginį informuoja Radio Centras.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 79 centai. Glaistytiems sūreliams ir grūdėtai varškiai 20, o vaisvandeniams ir girai 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
3: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
4: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
5: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70, šviestuvams iki 60, virtuvės ir kitai smulkiai būtinai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymai ieškokite ir internete Ermitažas LT.
6: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 79 centai. Glaistytiems sūreliams ir grūdėtai varškiai 20, o vaisvandeniams ir girai 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
7: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.

0: Numušta virš 16 Rusijos regionų skelbia šalies agresorės gynybos ministerija. O šį rytą dėl dronų antskrydžio grėsmės Rusijoje buvo uždaryta oro erdvė virš 10 oro uostų Pavolgio ir artimuose jam regionuose, įskaitant Maskvos Domodedovo, taip pat Samaros, Kazanės, Žemutinio Naugardo, Orenburgo. 40 valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnų, valdymo grupė ir 32 ugniagesiai gelbėtojai šiandien išlydėti į Prancūziją. Ten jie padės kovoti su šalies siaučiančiais miškų gaisrais. Į Prancūziją taip pat išsiustos 9 specializuotos transporto priemonės, tarp jų 5 gaisriniai automobiliai. 774 miesto gimtadienį šiandien mini Klaipėda. Piliavietėje ir teatro aikštėje vyks istorinės edukacijos, apdovanojimų ceremonija bei koncertas. Piliavietėje vyks viduramžių miestelis, kur lankytojai galės stebėti riterių kovą, šaudyti iš lanko, mokytis viduramžių šokių, susipažinti su kuršių gyvenimo būdu ir ragauti senovinių valgių. Vakare renginiai persikels į Uostamiesčio teatro aikštę. Ten filosofui ir rašytojui Arvydui Juozaičiui bus suteiktas Klaipėdos kultūros magistro vardas, o akademikui Vladui Žulkui miesto garbės piliečio vardas. Vėliau numatytas koncertas. Renginių dalyviai kviečiami pasipuošti Klaipėdos miesto vėliavos spalvomis raudoną ir geltoną. Visi renginiai nemokami. Iškopti į San Marine vykstančio Challenger serijos teniso turnyro pusfinalį sugebėjo Vilius Gaubas. 128 vietą pasaulio tenisininkų reitinge užimantis lietuvis ketvirtfinalyje itin atkaklioje 2,5 valandos trukusioje kovoje. 7-6, 7-6 palaužė 303 planetos raketę Tiago Monteiro iš Brazilijos. Šį vakarą dėl teisės grumtis finale Gaubas grumsis su 107 poziciją tenisininkų klasifikacijoje užimančiu Facundo Diezu Acosta iš Argentinos.
1: Orus pristato Luminor Bloom. Laukia premijos ir nemokamų paslaugų škvalas. Luminor Bloom. Proga gauti daugiau.
0: Trumpi lietus, vietomis smarkus, šiandien dieną numatomi daugelyje rajonų. Didesnėje šalies dalyje griaudės perkūnija, vietomis galima kruša. Temperatūra apie 26, vakariniuose rajonuose vietomis apie 21 laipsnį šilumos.
2: Žvelgiu į studijos laikrodį ir matau 12 valandą ir jau iškart mano vaizduotėje kyla tokie vaizdiniai kaip gausus vaišių, gausus įvairiausių maisto patiekalų jūsų pietų stalas. Tai skanių šeštadienio pietų būnant drauge su radio centru. O geresniam virškinimui, geresniai nuotaikai, daug geros muzikos.

0: Žaidimą pristato paskolų palyginimo platforma Lenders. Jei rinktis paskolą, tai ten, kur jau sutaupė 300 tūkstančių žmonių. Lenders LT.
1: Pilote jūs, mokame mes.
2: Žaidime Pilate jūs, mokame mes, dalyvauja daugybė žmonių su savo įvairiausiais kelionių planais. Na, kažkur važiuoja, sustoja degaliniai, prisipila degalų, užregistruoja kvitą rc.lt, o kai paskambinam, tais savo kelionių planais, tai savo kelionių reikalais pasidalina. Sakau, tų kelionių įvairiausių būta, bet tokias keliones, kokia pasidalino Deimantas, išgirsti visada be galo malonu.
3: Mes žmonės važiavom šlaikos ketvirtą ryto. Jo, ketvirtą rytą išvažiavom iš Klaipėdos, važiavom į Vilnių.
2: O.
3: Į Tantar iš... Nu, ruoštis gimdymo, jūs ten apžiūrą ir viskas, bet atvažiavom ir nebeišvažiavom.
2: Aha. O jūs, aš dar norėjau paklausti, o jūs pats dalyvavot gimdymį, va čia toks man įdomus klausimas.
3: Jo. Aš jo. Pradėjau, kaip sakant, visą kelionę, kad ir iki pačią galą.
2: Nu, va, vyras, nes būna vyrai te paslidės, tai ai, sako, aš čia.
4: Tai gal baisu, nežinau, bet tai man tai užšaunuolis. Taip, aš matau, kad jūsų kuro kvitas yra 4.20 ryte, yra piltas kuras, o suma 122,19 €, tai visą tą kelionę mes jums apmokėsim, kad bent truputį palengvinti tą jūsų pradžią. Ar Deimantai, ar tai yra pirmagimis jūsų?
3: Ne, dar namė dukrytę laukiu.
1: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.

0: Afrika. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60, keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50, vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
4: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 28, rugpjūčio 3 dienomis su ačiū kortele. 3 varškės sūreliai valdant 99 centai. Bulvių traškučiai Estrela euras 99. O perkant dar daugiau sultims nealkoholiniam vynui ar alai 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
5: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
6: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
7: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą. Kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
8: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
7: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
9: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt /verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
10: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą rugpjūtį su IKEA Family kortele. Vištienos virinukas su garniru vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
11: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti. Tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai. Gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
12: Pasiruoškite, nes bus labai čederiška. 3 sluoksniai, dar daugiau čederio, dar iškesnis skonis. Paragauk naujųjų mėsainį su trigubu čederiu savo McDonald's restorane. Nori dar daugiau? Pamirkyk patį mėsainį į naują meksikietišką čederio padažą. Jei esi sūrio mėgėjas, šito praleisti negali. Bus labai čederiška.
13: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 400 gramų šilauogių tik 3,49. Kilogramas lašišos filė net 32% pigiau. Už 120 gramų leis bulvių traškučių tik euras 29. Lidl vertė.
14: Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
15: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas kedena plaukus ir muzika visu garsu.
16: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Pilate jūs, mokame mes.
17: Įsipylėj degalų vasaros kelionėms? Neišmes kvito. Registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
18: Pateks į mūsų eterį.
19: Už tavo degalus sumokėsime mes.
20: Pilate jūs, mokame mes. Skamba gerai.
21: Žaidimą pristato Lenders, didžiausia paskolų palyginimo platforma Lietuvoje. Lenders jau pasirinko 300 tūkstančių žmonių, kad palygintų paskolas ir nepermokėtų bankui. Išbandyk, tai nemokama. Lenders LT.

Įpusėjus valandai šventas reikalas pakalbėti apie orus, o tie orai visai tokie vasariški, nors ir sulauksime vieno kito lašo lietaus. Pavyzdžiui, šiandieną daug kur trumpi lietus, vietomis perkūnija. Oras šiandien sušils iki 23-28, vakariniuose rajonuose kai kur bus 20-22 laipsniai šilumos. Kalbant konkrečiau, tai pavyzdžiui, Vilniuje, na bent jau tikiuosi, kad lietaus turėtumėm nesulaukti, kituose didesniuose miestuose, kalbu apie Kauną, Klaipėdą, Šiaulius, vakarop turėtų lyg ir palynoti. Sekmadienio naktį vietomis trumpas lietus, galima perkūnija, temperatūra naktį bus 13-18. Dieną vėlgi sulauksime nemenko šilumos, šils iki 21-26 laipsnių. Tai pasimėgaukim puikiu savaitgalio oru.

0: Nors šiandieną savaitgalis, tačiau man darbo diena, dėl to nesiskundžiu, o džiaugiuosi, tikrai maloniai laiką leidžiu draugė su jumis. O gal šiandieną jūsų laukia taip pat kažkokie susitikimai, kelionės, pilnai įvairiausios veiklos, o gal sofa ir visiškai jokių planų. Manau, abu variantai skamba tikrai labai gerai. Tai gero laiko ir geros muzikos per Radio Centrą.
1: Tobula

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 79 centai. Glaistytiems sūreliams ir grūdėtai varškiai 20, o vaisvandeniams ir girai 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Statote ar įsirenginėjate namus? Su Mokyvežių lojalumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
2: Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės. Iki rugpjūčio 10 įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk trimį bei jos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 31, rugpjūčio 2 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
5: Jūs kainolužis parduotuvėse. Sandėlio valymas nuolaidos nuo 20 net iki 80%. Nuo reguliarios kainos. Baldams, sodo prekiams, veidrodžiams, užuolaidoms, čiužiniams ir daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs kelte.
6: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas banano tik 79 centai. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės XXL tik 3,79. O kilogramas 200 gramų pusriebės varškės XXL tik 3,99. Lidl verta.
7: Dabar trečio ketvirčio verslo prognozė.
8: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
7: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
8: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
9: Kad verslas nestotų, neribotas ir greitas biuro internetas su 55% nuolaida. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Teledu verslui. Kam mokėti daugiau?
10: Paskanauk pasaulio. Graikiškos stiliaus virtuvė atsikrausto į jūsų namus. Nuo šio pirmadienio Lidl parduotuvėse. Kilogramas 100 gramų graikiško stiliaus jogurto tik 2,99. 400 gramų feto sūrio sūrime tik 5,49. O 500 ml alyvuogių aliejaus tik 8,99. Lidl verta.
11: Rugpjūčio super hitai Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos Top Color Premium vidaus lauko ir medienos dažai iki 40. Royal Canin gyvūnų ėdalas iki 40. Liregos kištukiniai lizdai, jungikliai ir rėmeliai 30% pigiau. O dulkių siurbys robotas Xiaomi 5 Pro tik už 549 eurus. Ermitažas LT.
12: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 30 rugpjūčio 3 dienomis su ačiū kortele. Avietiniai pomidorai 99 centai. Broilerių filė gabaliukai Vilniaus paukštynas 3,29. O Panevėžio cukrus 58 centai. Maksima tai, ko reikia.
13: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
14: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi su jaunimo superžvaigždėmis. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
15: Atsibodo purvinas automobilis? Skubėk į nanotekas.lt. Ilgalaikė apsauga ir blizgesys. Pasinaudok vasarinę akciją. Nanotekas.lt.

0: O dabar viena laukiamiausių mano savaitgalio rubrikų, tai yra minutė šlovės, kur visuomet išgirsiu kažką šviežio, įdomaus, naujo, netikėto, nes na, tikrai nėra paslaptis turbūt, kad kiekvieną akimirką visur, internete, kambaryje, rūsyje, gal automobilyje gimsta daugybė naujų dainų, tačiau ne visos jos išvysta dienos šviesą. Tai čia Radio Centras tiesia jums pagalbos ranką ir sako, jeigu norite, kad jūsų daina nuskambėtų Radio Centre, tiesiog siųskite savo prisistatymą ir dainą elektroniniu paštu muzika@rc.lt ir tada jau laukite žinių iš mūsų. Žinių sulaukė ir atlikėja Guoda Šmitaitė Guodza, kuri yra dalyvavusi chorų projekte su Rubininiu Kauno choru. Šiandien išgirsite jos kūrinį Įprotis, kuris gimė iš pastebėjimo, kad mes lietuviai esame nenuvargstantys darbininkai, bet tas nuolatinis lėkimas neša ne tik sėkmę.
1: Labas, čia Guodza. Labai džiaugiuosi galėdama jums pristatyti savo naujausią kūrinį Įprotis. Pati esu visiška maksimalistė ir man atrodo, kad mes, lietuviai, visi turime šį įprotį – varyti iki maksimumo ir nemokėti sustoti. Ši daina – tai alternative R&B ir pop mixas apie tą jausmą, kai tave nerealiai veža tavo tikslai, bet kartu jau norisi pagauti balansą ir suvaldyti tą vidinį lėkimą. Labai tikiuosi, kad ši muzika bei istorija atras vietą jūsų širdise ir grojarašiuose. Jaukaus klausimų.

Štai tokios muzikinės naujienos iš Guodza atlikėjos. Jeigu jums patiko, aš manau, tikrai ją surasite visose muzikos platformose. O jeigu jūs pats esate kūrėjas ir norite, kad savaitgalį nuskambėtų jūsų daina, kaip ir minėjau, prisistatymą ir pačią dainą siųskite jau dabar elektroniniu paštu muzika@rc.lt. Ir gal kitą šeštadienį ar sekmadienį čia skambės jūsų daina.

0: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Įvairių skonių ledai dadų vaflinėme indelyje tik už 22 centus. Įsmeigiamas LED lauko šviestuvas burbulas tik už 88 centus. O lauko augalas levanda vos už 1 eurą 48 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
1: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
0: Kamado Bono ir Texas Club mėnuo Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos Texas Club grilio aksesuarams iki 40%. Grand Fuel puodams taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninėms net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu. Ermitažas.lt.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele mėlynosios slyvos euras 69, dvaro grietinė euras 99, o sveriamiems saldainiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
4: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
5: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 79 centai, glaistytiems sūreliams ir grūdėtai varškiai 20, o vaisvandeniams ir girai 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
6: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
7: Iki rugpjūčio 2 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas neapjaustomo sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 13,99 €. Kilogramas atšaldytų atlantinių lašišų pjausnių tik 9,99 €. O šį savaitgalį, perkant 2 ar daugiau ledus, jiems taikoma 30% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikią kainą.
10: Pakeitinė mašina su e-drauda.
11: Pasiruoškite išmanesniam gyvenimui su stilinga Candy buitinė technika. Valdykite prietaisus telefonu, rinkitės išmanes programas ir taupykite laiką kasdien. Dabar Varlė LT atsinaujinusiam Candy buitinės technikos asortimentui ypatingai žemos kainos, greitas pristatymas ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Prekybos centras internete.

0: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl 170 gramų sviesto tik 89 centai. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,49. O 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo tik 1,59. Lidl vertė.
1: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.

Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 13 valandų. Putino pajėgoms šią naktį surengus dar vieną masinę ataką prieš Kyjivą raketomis bei dronais buvo apgadintas Lietuvos ambasados pastatas, praneša užsienio reikalų ministras. Laimei, pasak Kęstučio Budrio, žmonės ambasadoje nenukentėjo. Ministerijos duomenimis raketa nukrito šalia ambasados tvoros, sudužo keletas langų, apgadintas stogas ir ant jo esantis saulės kolektoriai, kieme gausų skeveldrų ir išrausto žemės padaryta žala dar vertinama.

0: Rusnėje Druskininkuose visą savaitgalį vyksta amerikietiško automobilių ir kultūros šventė, sostinėje tęsiasi kinas po žvaigždėmis. Planų leisti privatiems investuotojams investuoti į pasaulio futbolo čempionatą FIFA prezidentas praneša atsisakantis. Tokį žingsnį Giannis Infantino žengė sulaukus didelio pasipiktinimo visame pasaulyje. Pavyzdžiui, UEFA pagrasino boikotuoti pasaulio čempionatą. FIFA tvirtino, kad pagal planą pardavus dalį naujai kuriamos komercinės bendrovės atsakingos už pasaulio čempionato ir pasaulio klubų taurės organizavimą būtų galima pritraukti iki 4 milijardų 200 milijonų dolerių investicijų, o kiekviena nacionalinė futbolo federacija gautų vienkartinė 20 milijonų dolerių išmoka. Europos, Azijos bei Šiaurės ir Pietų Amerikos futbolo konfederacijos sumanymą pasmerkė ir pareiškė, kad futbolas neparduodamas.
1: Orus pristato Luminor Bloom. Laukia premijos ir nemokamų paslaugų škvalas. Luminor Bloom. Proga gauti daugiau.
0: Trumpi lietus, su perkūnija, artimiausią naktį prognozuojami daugelį rajonų. Vietomis lis smarkiai. Temperatūra apie 17 laipsnių šilumos. Rytoj dieną lietaus tikimybė maža, temperatūra apie 23 laipsnius šilumos.
2: Šį šeštadienį startuoja jau ir 13 valanda, jau net kelios minutės po 13, tai labas visiems savaitgalį pradedantiems ir leidžiantiems draugės su radio centru. Gerų kelionių, gero poilsio, gerų namų tvarkos darbų, nes būna, kad savaitgaliais siurbliuojamės, langus valomis ar ne. Tai ką beveiktumėt, aš tikiuosi, kad ir toliau liksi draugės su radio centru, o čia dar kelias valandas su jumis būsiu aš, Vitalijus.

Linkiu jums šį savaitgalį patirti kokį nors nuotykį. Nežinau, ar esate ekstremalių pojūčių mėgėjas, bet jeigu taip, galbūt netgi iššokite, pavyzdžiui, iš lėktuvo parašiutu. Kodėlgi ne? Ar jūs, pavyzdžiui, galėtumėt įsivaizduoti tokią dieną, kai tūkstančiai žmonių vienu metu nusprendžia iššokti iš lėktuvo būtent parašiutu? Taip nutiko ir per pasaulinę parašiutininkų dieną. Per vieną dieną net 43 pasaulio šalyse buvo užregistruoti 31,075 šuoliai parašiutu. Na ir tai tapo naujų pasaulio rekordų. Prie rekordo prisidėjo ir patyrę parašiutininkai ir žmonės, kurie gyvenime šoko vos patį pirmą kartą. Organizatoriai sako, kad svarbiausias tikslas buvo ne tik rekordas, bet ir noras suburti žmonės mėgstančius nuotykius bei ekstremalius potyrius. Na, aš nesu ekstremalių potyrių mėgėjas, bet galbūt parašiutu ir pasiryšiu iššokti, o ypatingai per tokią šventę, kodėlgi ne.

0: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Girdi? Tai džiaugsmiukai tavo Akropolio apsipirkimus paverčia prizais. Atsisiųsk naują Akropolio programėlę, skenuok pirkinių kvitus, rink taškus ir keisk juos į prizus. Ieškok Akropolio programėlės Google Play ir App Store. Ir pradėk džiaugtis staigmenomis jau dabar. Akropolis, daugiau džiaugsmo tavo telefone.
3: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Purškalas nuo slogos Ximelin, kurio viename mililitre tirpalo yra 1 mg ksilomedzolino hidrochlorido, nuo 4,99 €. Purkšti į nosį. Nuo gerklės skausmo Octenidine Clostrifrau, kurio kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 2,6 mg octenidino dihidrochlorido, 9,99 €. Vartoti per burną. Atrinktos slaugos ir higienos priemonės Tena iki 25% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
4: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
5: Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
6: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
7: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas banano tik 79 centai. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės XXL tik 3,79. O kilogramas 200 gramų pusriebės varškės XXL tik 3,99. Lidl verta.

0: Žinot, man savaitgaliais kartais patinka tas jausmas, kai tu atsikeli, tarkime, ryte ir nebežinai, kuri šiandien savaitės diena. Ar tai šeštadienis, ar tai sekmadienis. Ir tai, manau, yra džiugiausia, kad svarbiausia, nereikia niekur skubėti. Ir supratus, kad tai yra tiesiog savaitgalio diena, galima toliau ilsėtis. Ilsėkitės ir tai darykit drauge su Radio Centru.
1: Tobulas savaitgalis.

Šiandieną prasidėjo rugpjūčio mėno, šiaip prabėgusi vasara neypatingai lepino mus po puikiais orais, o savaitgalio oras visai neblogas. Nors ir sulauksime kai kur trumpalaikio lietaus, bet oro temperatūra bus gana aukšta. Šiandieną, pavyzdžiui, šyla iki 23-28, vakariniuose rajonuose kažkur prie jūros kiek gaiviau 20-22. Artėjančią naktį sulauksime trumpo lietaus, galima perkūnija. Temperatūra naktį 13-18, dieną šils iki 21-26 laipsnių šilumos. Beje, jeigu nuspręsite atsigaivinti ir bristi į vandens telkinius, tai galiu išduoti, kad vandens temperatūra upėse yra 13-22, ežeruose 17-23, kuršių mariuose 18-19, Baltijos jūroje taip pat labai gaivu, tai galėsite atsigaivinti 18-19 laipsnių šilumos.

0: patiko.
1: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 400 gramų šilauogių tik 3,49. Kilogramas lašišos filė ne 32% pigiau. O 120 gramų leis bulvių traškučių tik euras 29. Lidl vertė.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 6,99 €. Vartoti per burną. Esant magnio trūkumui, dengtos tabletės ir geriamasis tirpalas ambulėse magnio B6, 6,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Mokyveži vasaros išpardavimas. Šiuo metu konservavimo prekiams, o taip pat lauko augalams taikome net iki 60% mažesnes kainas. Mokyveži.
4: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
1: Paskanauk pasaulio. Graikiškos stiliaus virtuvė atsikrausto į jūsų namus. Nuo šio pirmadienio Lidl parduotuvėse. Kilogramas 100 gramų graikiškos stiliaus jogurto tik 2,99. 400 gramų feto sūrio sūrime tik 5,49. O 500 ml alyvuogių aliejaus tik 8,99. Lidl vertė.
5: 3, 4, 5, 6, 7. Net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįš atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
6: Piniginė netušė su e-drauda.
7: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
8: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 31, rugpjūčio 2 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: Visą praėjusią darbo savaitę darbavausi rytais, pavaduodamas savo kolegą Simą, kuris išlėkęs yra atostogų, tai su Danielė vesdavau ryto laidą ir visuomet laukdavau ryto žaidimų. Ypatingai patikdavo ryto dešimtukas. Ir nepaisant to, sekdavosi žaidėjams ar nesisekdavo, jie praloždavo, bet tai jokių būdų nepakenkdavo jų nuotaikai. Visada nusiteikimas būdavo 100%. Kūno dalis.
1: Akis.
2: Profesija.
1: Auklė.
0: Pasaulio šalis.
1: Albanija.
2: Žodis, kuris baigėsi į.
1: Auklė.
0: Automobilio dalis.
1: Akceleratorius.
2: Muzikos grupė.
1: Abba.
0: Žemynas.
1: Amerika.
2: Maisto produktas.
1: Agurka.
3: Radio centras.

0: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 30% nuolaida sultims, 30% nuolaida riešutams ir džiovintiems vaisiams, 40% nuolaida baseinams ir pripučiamoms paplūdimio prekėms, bei 40% nuolaida šašlikinėms ir kepsninėms. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Disko sąsiuviniai, unikalus dizainas ir mokytojų parengtos formulės. Nuo pirmųjų raidžių iki sudėtingų lygčių. Supras greičiau ir pasiek daugiau. Visiems disko sąsiuviniams iki -50% nuolaida. Įsigykite discoproducts.com. Disko – stipri pradžia mokslo metams.
3: Mažiname šaldytų produktų kainas Lidl parduotuvėse. 750 gramų bulvių skiltelių su lūpenomis. Tik euras 79. 3 picos saliami. Tik 6,29. O 450 gramų daržovių mišinio kepti. Tik euras 15. Lidl vertė.
4: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rūpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70, šviestuvams iki 60, virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymai ieškokite ir internete ermitažas.lt.
5: Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.

Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 14 valandų. Rusijos terorui nėra ribų, pareiškė prezidentas Gitanas Nausėda po to, kai šiąnakt per okupantų rusų masinę ataką raketomis bei dronais prieš Kijevą buvo apgadintas Lietuvos ambasados pastatas. Laimei, žmonės ambasadoje nenukentėjo. Pasmerkė šią ataką solidarumą su Lietuva išreiškė Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrejus Ibiga. Neteisėtų migrantų antplūdis fiksuotas pasienyje su Baltarusija. Pasieniečiai praneša, kad per parą į šalį buvo neįleista 40 tokių atvykėlių. Latvijos pasieniečiai vakar apgręžė 52 migrantus. Tuo metu padėtis Ispanijos anklave Šiaurės Afrikoje Seutoje beveik normalizavosi, skelbė Ispanijos vidaus reikalų ministerija. Pastarosiomis dienomis iš Maroko į Seutą atvyko apie 60 tūkstančių migrantų, bet dauguma jų jau grįžo į Maroką. Skaičiuojama, kad per šį migrantų antplūdį apie 70 žmonių žuvo. 4,7 balo stiprumo žemės drebėjimas vakar vakare įvyko pietų Italijoje, netoli Neapolio. Nukentėjo mažiausiai 21 žmogus, iš jų dviem prireikė skubios pagalbos ligoninėje. Taip pat pranešama apie padarytą žalą pastatams, anot vietos valdžios keli negyvenami pastatai sugriuvo, susidarė nuošliaužos, kai kuriuose miesto rajonuose dingo elektra, gedimų šalina avarinės tarnybos. Didžiausias miško gaisras Prancūzijoje per beveik 8

0: Kaune. Orus pristato Luminor Bloom. Laukia premijos ir nemokamų paslaugų škvalas. Luminor Bloom. Proga gauti daugiau.
1: Trumpi lietus, su perkūnija, artimiausią naktį prognozuojami daugelį rajonų. Vietomis lis smarkiai. Temperatūra apie 17 laipsnių šilumos. Rytoj dieną lietaus tikimybė maža. Temperatūra apie 23 laipsnius šilumos.
2: Ir čia pas mūsų Radio Centro studijoje ir Lietuvoje, ar Amerikoje, ar visose kitose žemynuose startavo nauja valanda, laikrodžiai persivertė ir čia prasideda mano paskutinioji darbo valanda šį šeštadienį. Tai labai tikiuosi, kad laiką ir toliau leisite draugės su Radio Centru, o beje visai netrukus ir mano žaviosios kolegės Paulinos rubrika Radio Centro laiko mašina, kurios dėka persikelsime net keliolika metų atgal ir paklausysim senos geros dainos.

0: Radio Centro Laiko mašina.
1: Eteryje nostalgiškiausia mūsų rubrika Laiko mašina ir populiariausi praeities hitai užkariavę LT Top 20 viršūnę. Nuo 1994 gyvavęs pirmasis lietuviškos muzikos topas buvo beprotiškai populiarus ir nuostabu, kad išsaugojame mėgstamiausių atklausytojų dainų archyvus. Taigi, prieš 19 metų, 31 metų savaitę, tarp populiariausių skambėjo Nekęsk manęs. Tai delfinų darbas tą kartą pelnęs trečią vietą. Labai sunku jūs kasdien nustebinti, nes būtent delfinų dainų šiame etape buvo daugiausia.
2: Nekęsk manęs, nekęsk.
1: Antroje vietoje klausytojų labai mylėta grupė Mango su daina Glamonėjai. Ir į numeris vienas poziciją kilo duetas, vienai dainai susibūręs projekte Kelias į žvaigždes. Čia Simonas ir Budžio hitas Labas rytas. Lyderio pozicijoje išsilaikęs net 4 savaites.

0: akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 31, rugpjūčio 2 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą. Kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
6: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
5: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
7: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt /verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
8: Drauskitės ilgai ir laimingai. Augintinio gydymo išlaidų draudimas galės tęstis visą gyvenimą, jei pradėsi jį drausti iki trečiojo gimtadienio. IF draudimas.
9: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
10: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos buitinė chemijai iki 50. Vileda džiovykloms, lyginimo lentoms ir valymo priemonėms iki 50. Dulkių siurbliams iki 40% mažesnės kainos. O kendi skalbyklės ir kita buitinė technika taip pat iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
11: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 30 rugpjūčio 3 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 65 centai. Marinuoti meksikietiški, ispaniški kiaulienos pradinės kepsneliai Biovela 3,89. O perkant dar daugiau grilio prekiams 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
12: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.

0: Ypatingai penktadienio vakarais man toks jausmas, kad visai netrukus savaitgalis ir turėsime daug laisvo laiko ir visada atrodo, kad to laiko daug, nieko neskubi, kažkaip viską lietai planuoji ir žiūrėk staiga jau sekmadienio vakaras. Tai, kad taip nenutiktų, pasimėgukit kiekvieną savaitgalio akimirką, beje, tikiuosi, kad būdami draugės su Radio Centru.
1: Tobulas savaitgalis.

Atėjus savaitgaliui turbūt nėra populiaresnio dalyko, kaip tikrinti visur žiūrėti, koks gi tas oras, tai turbūt viską puikiai žinot, man belieka patvirtinti, kad galbūt kur ne kur nušniokš tokios trumpalaikės liūtys, oro temperatūra šiandieną kyla iki 23-28, vakarinios rajonuose kai kur 20-22 laipsnių šilumos, artėjančią naktį vėlgi laukia trumpas lietus, galima per kūniją, temperatūra naktį bus 13-18, tikėkime, kad dieną lietaus, jeigu ir sulauksime, tai mažiau arba visai jo nebus, o šils iki 21-26 laipsnių. Ačiū tau, vasarėlė, kad nusprendė mums padovanoti, na bent jau pirmasis rugpjūčio dienas, visai puikias.

0: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.
1: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Kamado Bono ir Texas Club mėnuo Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos Texas Club grilio aksesuarams iki 40%, Grandview puodams taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninėms net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
3: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
4: Mažiname šaldytų produktų kainas Lidl parduotuvėse. 750 gramų bulvių skiltelių su lūpenomis. Tik euras 79. 3 picos saliami. Tik 6,29. O 450 gramų daržovių mišinio kepti – tik euras 15. Lidl vertė.
5: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas, kedena plaukus ir muzika visų garsų.
6: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Pilate jūs? Mokame mes!
7: Įsipylėj degalų vasaros kelionėms, neišmesk kvito, registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
8: Pateksi į mūsų eterį,
9: už tavo degalus sumokėsime mes.
10: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.
11: Žaidimą pristato Lenders, didžiausia paskolų palyginimo platforma Lietuvoje. Lenders jau pasirinko 300 tūkstančių žmonių, kad palygintų paskolas ir nepermokėtų bankui. Išbandyk, tai nemokama. Lenders

0: Žaidimą pristato paskolų palyginimo platforma Lenders. Jei rinktis paskolą, tai ten, kur jau sutaupė 300 tūkstančių žmonių. Lenders LT.
1: Pilote jūs, mokame mes.
2: Ir dar kartą linkiu visiems šaunių savaitgalio kelionių, o keliaudami ir užsipylę degalų nepamirškit vieno svarbiausio dalyko, tai yra pasiimti kvito. Ir tada įregistruoti rc.lt. Pilate jūs, mokame mes, žaidimas tęsiasi ir čia jūsų dėmesio į dar vienas prisiminimas. Kokie buvo Eglės kelionės reikalai?
3: Sakėjom sodybą Rokiškio rajone, seną trobą, 150 metų senumo.
4: Oho.
3: Ir teko išvežti visus nereikalingus baldus, rakandus. Tai va, atvežėm į stambę gabaritę, tai Oho. Smarkiai dirbom.
4: O klausykite, 150 metų senumo troba, šiaip tai skamba tikrai neįtikėtinai. O radot kažkokių tokių dalykų, bet vartydami, kuriuos nusprendėt pasilikti vis tik savo, nes ten turbūt turėjo kažkokių autentiškų reikalų būti?
3: Kai ką radom, spintas autentiškas, pasilikom, kas dar tikrai vertinga, ką galim sutvarkyti ir papalikti. Ir dar palėpė liko nesutvarkyta, nekraustyta, tai tikiuosi, ten dar daugiau lobių bus.
2: Žiauriai smagi istorija, laukime ir jūsų istorijų, ir jūsų kvitų registracijų, kaip ir minėjau, rc.lt. O dabar atėjo metas man jau su jumis atsisveikinti. Šią nemažą dalį šeštadienio dienos su jumis praleidau aš, Vitalijus, pats jau lėkiu kur nors pakeliaut, pavažinėt, o susigirdėsime pirmadienį, beje, labai anksti ryte, nuo pusės septintos. Na, o jeigu rytoj įsijungsit radio centrą, ten išgirsite mano kolegės Eglės balsą. Iki greit!
1: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.

0: Afrika.
1: UHB grupė atviras Lietuvos kumpurų čempionatas kviečia tave rugpjūčio 9-ąją į Royal Horse Resort kompleksą. Įspūdingi šuoliai, atkakli kova dėl čempionų titulų ir išskirtinė renginio atmosfera. Tapk didžiausios žirginio sporto šventės metuose dalimi. Renginys nemokamas. Apie renginį informuoja Radio Centras.
2: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 28 rūpjūčio 3 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 3,45, šviežia lašišų filė 11,99, o ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai valdan euras 99. Maksima tai, ko reikia.
3: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
4: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
5: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
6: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi su jaunimo superžvaigždėmis. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
7: Atsibodo purvinas automobilis? Skubėk į nanotekas.lt. Ilgalaikė apsauga ir blizgesys. Pasinaudok vasarinę akciją. Nanotekas.lt.

Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 15 valandų. Putino pajėgoms šią naktį surengus dar vieną masinę ataką prieš Kijevą raketomis bei dronais, buvo apgadintas Lietuvos ambasados pastatas. Laimei, žmonės ambasadoje nenukentėjo. Užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio teigimu, visi ambasados darbuotojai nusiteikė ramiai ir ištingai tęsė veiklą ir atsparūs. Oro gynybos sistemoms Patriot skirtos perimimo raketos Ukrainoje beveik išseko, teigia Volodymyras Zelenskis. Dėl to, pasak Ukrainos prezidento, šiąnakt per masinę priešo ataką ukrainiečių pajėgos perėmė vos vieną balistinę raketą. Pasak Zelenskio, per naktį okupantai rusai paleido 35 raketas, tarp jų 27 balistinės, taip pat 185 įvairių tipų kovinius dronus. Pagrindiniu taikiniu buvo Kijevas, bet atakos taip pat surinktos prieš Dnipropetrovsko, Sumų, Charkivo ir Poltavos rytis. Agresorė Rusija Liepos mėnesį į Ukrainą paleido rekordinį skaičių raketų 376, rodo naujienų agentūros AFP atlikta Ukrainos oro pajėgų duomenų analizė. Minėtas skaičius daugiau nei du kartus pranoksta okupantų rusų birželį paleistų raketų skaičių. Pirmininkavimą Europos mokyklų tinklui Lietuva šiandien perima iš Latvijos. Per metus truksantį Lietuvos pirmininkavimą daugiausia dėmesio bus skiriama kalbinės ir kultūrinės įvairovės Europos mokyklose stiprinimui. Taip pat planuojama dalytis Lietuvos gerąją patirtimi dirbtinio intelekto taikymo srityje, stiprinti švietimo pagalbą ir įtraukti Europos mokyklų tinkle. Gausu renginių šį savaitgalį šalyje. Miestų šventės vyksta Klaipėdoje, Biržuose, Visagine, Salantuose, festivalis Rusnėje, Druskininkuose visą savaitgalį vyksta amerikietiškų automobilių ir kultūros šventė, sostinėje tęsiasi kinas po žvaigždėmis. Dėl vietos finale San Marine vykstančiame Challenger serijos teniso turnyre šį vakarą grumsis Vilius Gaubas. 128 vietą pasaulio tenisininkų reitinge užimančio lietuvių varžovas bus 107 planetos ir pirma turnyro raketė Facundo Diezas Acosta iš Argentinos. Teisę žaisti pusfinalyje Gaubas

0: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa kilogramas žaliųjų vynogių tik 2,49 €. Kilogramas pasuotų šviežių lietuviškų bulvių tik 45 €. Kilogramas žaliųjų cukinijų tik 99 €. O kilogramas kekinių pomidorų tik 1,49 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: Tikrai geri dalykai nesikeičia. Prieš mokslo metus Pegase kuprinės, penalai ir sportiniai krepšiai iki 50% pigiau. Užsukite į Pegaso knygynus ir pegasas.lt.
1: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Įvairių skonių ledai dadu vaflinėme indelyje tik už 22 centus. Įsmeigiamas LED lauko šviestuvas burbulas tik už 88 centus. O lauko augalas levanda vos už 1 eurą 48 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
2: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas banano tik 79 centai. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės XXL tik 3,79. O kilogramas 200 gramų pusriebės varškės XXL tik 3,99. Lidl verta.

0: jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl 170 gramų sviesto tik 89 centai. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,49. O 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo tik 1,59. Lidl vertė.
1: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
2: Pasiruoškite, nes bus labai čederiška. Trys sluoksniai, dar daugiau čederio, dar iškesnis skonis. Paragauk naujųjų mėsainių su trigubu čederiu savo McDonald's restorane. Nori dar daugiau? Pamirkyk patį mėsainį į naują meksikietišką čederio padažą. Jei esi sūrio mėgėjas, šito praleisti negali. Bus labai

0: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas banano tik 79 centai. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės XXL tik 3,79. O kilogramas 200 gramų pusriebės varškės XXL tik 3,99. Lidl verta.
1: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60. Keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50. Vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė karjera.barbora.lt.
3: Radio Centras.

0: repliką.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
3: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
4: Girdi? Tai džiaugsniukai tavo Akropolio apsipirkimus paverčia prizais. Atsisiųsk naują Akropolio programėlę, skenuok pirkinių kvitus, rink taškus ir keisk juos į prizus. Ieškok Akropolio programėlės Google Play ir App Store. Ir pradėk džiaugtis staigmenomis jau dabar. Akropolis, daugiau džiaugsmo tavo telefone.
5: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
6: Kamelia laimės valandos. Kasdien nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
5: O kaip apsipirksim? Paimsim tau žuvų taukų.
6: O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
7: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos miegamojo tekstilė rankšluošiams iki 50, valymo reikmenims taip pat iki 50, tineko belaidžiams plaunantiems dulkių siurbliams šluotoms iki 40% mažesnės kainos, o skalbimo mašinos ir džiovyklės net iki 30% pigiau. Pasiūlymą ieškokite ir internete Ermitažas LT.
8: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina bilietai.lt. Renginio radijas Rock FM.
9: Radio centras.

0: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą rugpjūtį su IKEA Family kortele. Vištienos virinukas su garniru vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
1: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
2: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 170 gramų sviesto tik 89 centai. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,49. O 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo tik 1,59. Lidl vertė.
3: Koks karštis. Muša visus rekordus.
4: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
3: Rimtai?
4: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.
5: Tobulas savaitgalis.
6: Ir tobulas savaitgalio muzika.
5: Skamba

0: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
4: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi su jaunimo superžvaigždėmis. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
5: Atsibodo purvinas automobilis? Skubėk į nanotekas.lt. Ilgalaikė apsauga ir blizgesys. Pasinaudok vasarinę akciją. Nanotekas.lt.

0: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo.
1: Kas prasidėjo, Gedriuk?
0: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
1: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
0: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
2: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.

0: Afrika. Jūs kainolūžis parduotuvėse. Sandėlio valymas. Nuolaidos nuo 20 net iki 80%. Nuo reguliarios kainos. Baldams, sodo prekiams, veidrodžiams, užuolaidoms, čiužiniams ir daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs kelte.
1: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.

0: Afrika.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: Savaitgalio grojaraštis per Radio Centrą. Skamba gerai.

Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT